0: așa. Îți s-a cabina mea de oa.
1: Să voi, să voi. Noi azi da cau. Hai, să vivi la manua. Yeah!
0: Noi azi da nu mod. Să vivi la eu eu cea.
1: Venuna,
0: veni ma o. Pe gau să ia tu. Ați azi fost. Subito, e subito, e subito.
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers. Oh.